عبد الله پشاوا. عبد الله پشاوا یک جهل بسوان هری مزن نافدار و باندور انکو سردما نوجند دویجه یا کردی دیا. و آخو بزمان و عربی جی آگاهین سرکل سر جیان هنری وی اوین وک جیان و بنیاد. جده یک پونا ده سال 1946 لگن ده هولیری یک جده یک پونا که هولیره البیره جده یک بیا او خاندناوی خاندنا خیاکو سرطای و ناوی لحولیره تمام کریه او پاش رید چویه که چه کریه او باورنمایه که دکتوره یا که ورگردیه او جیانا لدفرا پیشاوا سالن درشد کو خرابیه کو غریبیه داده کو روسیایی و کو فلاندایی و والاتی اندنجین اوروپایی جیان کریه او مجرش خرابیه و کو مشخاطیه کو راست راست باندورا لحلوستی وی کریه شیواز و مجارن هلبستین وی هلبستین عبدالله پیشاوا به نافه تیبت من دین تناسی و ولد پاریزا و سیاست توجی پیشاوا به زمانی خیا اشکره توجی او کو رخانیه دیناسی او راست راست جی رخنیین کو لروشا جفاکی او خردیه و ایوینی و غریبه ده هلبستی ویده جی هلبستکو هلستکو گلکو و ایوین داراکو دلشاوتیه جبوکو والاتی خواه و ده ناف برا ایوینی جینی و ایوینو کو کتجی کو گردونکا خوردیکه او رستکو جا او زمان زلال زمان ویا کو هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال رستا رستا اکور کو ده کفه دلی خان دوانان او گوه داران.

برهم وين ينسرك وكلك طاوان ديوان وبرهم وين شن كوتشاب ويا هنا كودنا في كردان دا شكلك نفطارين جوان كو فرسنغا كازيمي او شكو صلا هزر نستجدو شاها ششغدا هاتيا تشيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شكو صلا هزر نستهفتو يكوان دا او وينايا كودر خستيا او شوان خون او شي صلاح هزر نستهيش تيتاكو او جي كو تشي كربو اف اف ديوانا او صلا جي هزر نستهيش هفتيونا هاند جي هلبستي براتي او براكو بيتشوك كو او جي تشي كر بنافي جسر الصغير بزماني عربي او برفاكو زردوا او يك جي قوتنا هلبست فين وينيني كو نافتارا بشاوا ده هلبست خايا نافتار تسريكو سرزايا كو ونداكريا و دو دبيجاجي كو اكر پيشا و دهل بستيخادا جي اوشان دايا كو جوالاتيا كدن دابا كو نجي هوجداريا يا بچا سر گورا كو سربازيا كانا ناسبا اي بچا سر بلندازو سانا و زنارا كي جي چونكين به هر دمارا كفريدا كو شهيدكا واندا هيا او ريويتيا اكاديميك او كو شار سازيا زمان واندورا وی جایا جیهانی خاندن آوی ورگردنکا پلیا دکتورال یکیتیا که سولواتیه که وی جیموسکویی در فتین دوی بوبر یکی دا که آوی یکی که نخاشیه که خاجی به وی جای کلاسی که آنو جانا و جیهانی رجی که نخاز وی جای روسی وک بر همین پروشکی و ترستیین و کویوننی چی دکه او خواباتی ویجی یکو دوائی ورگردنکی دا پیشاوا دینکو هلبستوان نبو او لیورکی یکا وحابو که او جیهن کو متین کو هری بلند این جیهانی و پیشکشی ویجی یکو کردی جی کرنا ویگلک جی شانگو او کو هلبستین جیهانی لزمانی روسیایی جی ورگراندن سر زمانی کردی که او جی برهنگا ویجای یکو نیبسان که او دولمان دا کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

لبر ام گیشن داوه خلق مایا ایرو اجولیان پرابون بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو کادر کرناوا و هرتم هندگی بخشیده.

دریا ذکرم امین اکرنگا کل داویا بوهاره تاوه هاوین اپسر دهاتو گوشت محلاندن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگن. وزارت آرشین کلزگینی ریفه بیره کار ساتم پلانه که کارج بکو خوردکنه که لحیا ترافیکی و کم کرنه که قضایی نسر کوریین پشجاندن پلانه در خستیه و خاله رشو کوزه ده کرنه که کنترول قادیه لسرین سرکه به طایبت جیریه در زوری شامیجی که و جه کرنه که تدبیرین بلاز و کورست کرنه که لجهه پرجی که تخینه که دهوینه.

ارتش لبنان یکی یک ارتش لجویان کوچیاین که ارسال که جوازین که رکتنکا گرادا 122 متری کوجه آخا سوگیجی برک آخا لبنانی وکو دهاتا کو قچه کرن و دست راست کرن جی که یکی یک دو دولتیان لبنانی او که اندامین تو رکو قچه غیطا بونه گرتن جبو کردن که اندامین دن این تو رکو در باسمونا مالان هاتیا کرن او که جلبالخانیین شره کوجی آلاوین لشگری هاتیه دست راست کرن.

زهیا دا خویان یا که کودا ما کوپیش کشکر نکا دا خازن که اعتراضی ها که لسر که انجام انجوم نزمونان که امتحانا بلنده بکلاریاجی یه پیشه یه که اولیاج بو که خالا که خولا سالا ده هزار گستو ششانده لفرمنگه هنکو ازمونان این که لره و بریا پرورده هین حاطیه دیار کرن.

ریبری روشن لزگی ریبری کارساد لی هره به تیم پرسنا سیویل جنازه دو خورتان لی کوده ما کانال ده آویدان ده آفدان ای کل باشا رو کتل الها سال روشن لاته هره به ملوانیا دکرن خنقی بونو جه آویجی در خست بون لازگنین کول شامی گنداواری ویجی ایرو دو شامی که پرسیدانا شواتا دکی دو که کارگه هکی دکو جل دوریان دو دریایی که در کتب بودان جی هفت هیش تیمین که او هوا مراندنا که کارین شاتاندنه بخن بین کنتروله او چار کار کسین که رزگار بکن که پیشه یج بر که بیرانی نخواه جیان خواه دزدانه او هروها جی آلی کاری یکیمین جی کسکی را هاتیا کرین او دیادون جی که اندام یکی اکو که اواغ مراندنکی که بلندار ریوین که نخشخانه ی هاتیه کرد.

سازی آن سوریا کوپوسته یا شخیط لبه ایرو دوشمی که اوز اوفیسا کوپوسته یا کو سربقیه پشتی کنوشه کنکا وی به هفکاریا تلکومه سوریه بکریا. افگاواده چرچوبه یا پلانش نو بیجی کو چال کرنکا برفره کرنکا خزمت این پوسته یه دادا کو گیشنکا خلک باجه رو گندین در دوره جی کو وی خزمت این را کو حسام ببه. اونه چار ممینه جی کو بچین کو باجاره ادلبه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچه آنگه داری دیگن؟

وزارتاره وشن کلیز گینی و ریفه بیده کار ساتم پلانه که کارش بکو خورد کنه که اولا هیا ترافیکه و کم کرنه که قضایی نسر کوریه فجاندنه پلانه درخستیه و خاله رشو کوزه ده کرنه که کنتروله قادیه لسریه سرکه به طایبه تجیریه ده رزوری شامیجی که و جه کرنه که تدبیرین بلاز و کوراست کرنه که لجهه پرجی که تاخینه که دهوینه.

وزارة پروردگاری دا خویان یک کود ما کو پیش کشکر نکاد آغازن کو اعتراضیا کو لسر کو انجام انجام نزمونان کو امتحانا بلند دی بکلاریاجی یه پیشه یه کو اولیاج بو کو خالا کو خولا سالا ده 1026 ده لفرمانگه هین کو زمونان این کو لره و بریا پروردگاری هاتیا دیار کرن.

ریبری روشن لزگی ریبری کارساد لی هره به تیم پرسنا سیویل جنازه این دو خورتان لی کوده ما کانال ده آویدان ده آفدان ایکل باشا رو کتل الها سال روشن لاته هره به ملوانی ها دکرن خنقی بونو جه آویجی در خست بون لازگنین کول شامی گنداواری ویجی ایرو دو شامی که پرسیف دانا شواتا دکی دو که کارگه هکی دکو جل دوریان دو دریایی که در کتب بودان جی هفت هشتی من که او هوا مراندنا که کارین شاتاندنه بخن بین کنتروله او چار کار کسین که رزگار بکن که پیشه یج بر که ایرانی نخواه جیان نخواه جی دزدانه او هروها جی آلی کاری یکیمین جی کسی که راحات یا کرین او دیادون جی که اندام یکی اکو که اوک مراندنکی که بلندار ریوین که نخشخانه یه هاتیه کرن.

سازی آسوری یا که پوسته یا شخیط لبه ایرو دوشمی که اوز اوفیسا که پوسته یا که سرباقی ها پشتی کنوشه کنکو به هفکاری ها تلیلو کمی سوریه بکریه. افگاواد چرچو و یا پلانش نو بیجی که چال کرنکو برفره کرنکو خزمت این پوسته یا دادا که گیشنکو خلک باجه رو گندین در دوره جی که به خزمت این را که حسام ببه. اونه چار ممینه جی که بچین که باجاره ادلبه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچیان گهداری دیگن. وزارت آرشین کلزگینی ریفه بیده کار ساتم پلانکا کارج بکو خوردکن کولهیا ترافیکی و کم کرنکا قضایی نسر کورین پشاندن پلانه درخستیه و خاله رشو کوزیده کرنکا کنترول قادیه لسرین سرکه به طایبت جیریه در زوری شامیجی کو و جه کرنکا تدبیدین بلاز و کورست کرنکا لجهی پرجی کو تخینکا دهوینم.

ریبری روشن لزگی ریبری کارساد لی هر بیتی می پرس ناسیبل جنازه این دو خورتان لی کود ما کانال دا آویدان آفدان ای کل باجارو کتل الها سال روش هلاته هل بی ملوانی ها دکرن خنقی بونو جا آویجی در خست بون لازگنین کول شامی گنداواری ویجی ایرو دو شامی که پرسیب دانان شواتا دکی دو که کارگه هکی دکو جل دوریان دو دریایی که در کتو بودان جی هفت هشتی من که اف هوا مران دنکا کارن شاوتان دنه بخن بین کنترولی و چار کار کسین که رزگار بکن که پیشه یج بر که ایرانی نخواه جیان خواه جی دزدانه و هروه ها جی آلی کاری یکی مین جی کسی که را هاتیا کرن او دیادون جی که اندام یکی اکو که اواغ مراندنکی یکو بلندار رویین که نخشخانه ی هاتیه کرن.

سازی آسوری یا کوپوسته یا شخیط لبه ایرو دوشمی که اوز اوفیسا کوپوسته یا کو سربقی ها پشتی کنوشک نکو وی به هفکاری ها تلکومی سوریه بکریه. افگاواد چرچو وی پلانش نو بیجی کو چال کرنکا برفرح کرنکا خزمت این پوسته یه دادا کو گیشنکا خلک باجه رو گندین در دوره جی کو وی خزمت این را کو حسام ببه. اونه چار میمینه جی کو بچین کو باجاره ادلبه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچه یعنی گه داری دیگن. وزارت آرهوشن کلیزگینی و ریوه بیده کار ساتم پلانکا کارج بکو خوردکنه کولهی یا ترافیکی و کم کرنکا قضایی نسر کوریه پشجاندنه پلانه درخستیه و خاله رشو کوزیده کرنکا کنترول قادیه لسریه سرکه به طیبت جیریه در رزور شامیجی کو و جه کرنکا تدبیرین بلاز و کورست کرنکا لجه پرجی کو تخینکا دهوینه.

ارتش لبنان یکی نیاکا ارتش لجویان کوچی این که ارسال که جوازی این که رکتنکا گرادا 122 متری که جا آخا سوگیجی برک آخا لبنانی وکو دهاتا که قچه کرن و دست راست کرن جی که یکی نیاکا دو دولتیان لبنانی او که اندامین توره که قچه غیطا بونه گرتن جبو کردنکا اندامین دن این توره که در باسمونا مالان هاتیا کرن او که جلبالخانیین شره کوجی آلاوین لشگری هاتیه دست راست کرین؟

وزير پروردگاری دا خویان یک کود ما کو پیش کشکر نکاد آغازن کو اعتراضیا کو لسر کو انجام انجام نزمونان کو امتحانا بلند به کلاریاجی یه پیشه یه کو اولیاج بو کو خالا کو خولا سالا ده 1026 لفرمانگه هین کو ازمونان این کو لره و بریا پروردگاری هاتیا دیار کرن.

ریو بری روشن لزگی ریو بری کارساد لحره به تیم پرسنال سیویل جنازه این دو خورتان لکوده ما کانال ده آویدان آفدانه کل باجه رو گیتل الها سال روشن لحظه هلبه ملوانیا دکرن خنقی بونو جه آویجی در خست بونو.

تی من لازگنی کل شامی و گندا واری و جی ایرو دو شامی کو پرسی دانان شواتا دکی دکو کارگه هکی دکو جل دوریان دو دریایی کو در کتب بودان جی هفت هشتی من کو آف هوا مراندنا که کارن شاتاندنه بخن بین کنترول او چار کار کسین کو رزگار بکن کو پیشه یج بر کو ایرانی نخواه جیان خواه دزدانه او هروها جی آلی کاری یکیمین جی کسی کی راحاتی اکیرین او دیادون جی که اندام یکی اکو که اوک مراندنکی یکو بلندار ریوین که نخشخانه یه حاتیه کرن.

سازی آسوری یا کوپوست ایل شخیط لبه ایرو دوشمی که اوز اوفیسا کوپوست ایا کو سربقی ها پشتی کنو شکرناکا وی به هفکاری ها تلکومی سوریه بکریه افگاواد چرچو وی ها پلانش نو ویجی کو چال کرنکا برفره کرنکا خزمت این پوست ایه دادا کو گشنکا خلک باجه رو گندین در دوره جی کو وی خزمت این را کو حسام ببه اونه چار ممینه جی کو بچین کو باجاره ادلبه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها از جادو دلال بولتان نوچه یعنی گه داری دیگن. وزارت آرشین کلزگینی و ریفه بیده کار ساتم پلانک کارش بکو خورد کنه کوله یا ترافیکی و کم کرنه که قضایی نسر کوریه پشجاندنه پلانه درخستیه و خاله رشو کوزیده کرنه که کنترول قادیه لسریه سرکه به طایبه تجیریه در رزور شامیجی که و جه کرنه که تدبیرین بلاز و کراست کرنه که لجه پرجی که تخینه که دهوینه.

ارتش لبنان یکی یک ارتش لجویان کوچیاین که ارسال که جوازین که رکتنک گرادا 122 متری که جه آخا سوگیجی بر که آخا لبنان و که دهاتا که قچه کرن و دست راست کرن جی که یکی یک دو دولتیان لبنان او که اندامین توره که قچه غیطا بونه گرتن جبو کردنک اندامین دن این توره که درباس بونا مالان هاتیه کرن او که جلبالخانیین شره کوجی آلاوین لشگری هاتیه دست راست کرن.

سازی آن سوریا کوپوسته یا شخیط لبه ایرو دوشمی که اون سوفیسا کوپوسته یا کو سربقیه پشتی کنوشه کنکا وی به هفکاریا تلکومه سوریه بکریه. افگاواده چرچوبه یا پلانش نو بیجی کو چال کرنکا برفره کرنکا خزمت این پوسته یه دادا کو گیشنکا خلک باجه رو گندین در دوره جی کو وی خزمت این را کو حسام ببه. اونه چار ممینه جی کو بچین کو باجاره ادلوه.

Pares garip anga na vandi ako, sa fuan reslan ku mindir u jako bari da jini ziki ve ku rau shayik shandiya. Da evren ke evren Suriyeli ku pares ga haru shlate dil soz shubandin. U min firmandari adresh kirna ku ma wanyi ki shandina ku da evren ke evren Suriyeli pares ga hayir zori raqayu hazaki hatta ru jopin shami. Yako barim barim bir yako barimam bar ya bisti hishta salda hizmusu shishanda. و اوجی کو به روشای اکا کوریا کو شاخه بانگانه بندیه یا سوریه و سازین ارکریه این کو پوسته یا سوریه و ام دخازن کو دزانن اف کو اوجی خولوفا کو رست رستا باندورا لحره مایی ولاتی اکا دیگه و کو بر پرسیاریا مجی کو امجی ده دخاز دیکن و امجی جراستی اکا نیزیک بمینن و پیدی بین جوداجی بشو بینند کو دروسن کو آوایکی هری باش به داوی ببه. Thank you.

جدر هر میراک هندیا کوپش چی گله یا آنچی کو یا سکاریا جا آریه چک داره نناس پل باجاره کو سامانی دون دواری دریایی دکو جوان هاتیا کوشتن او دکسه کدن جی بیرین دار بیه اولگوری کو جدر اج ده جه کو بویرین ده جوانی بناوه کو راید ابو الهوایی او جوانی بناوه کو ایسا الاباد که هاتیه کشتند ما که کسی سیمین جی برین دار بو ورگرتنه که دواریه هاتیه و کستند.

بازرگ چندانی یا سوریه و دسته گشتی یا کودرگه هاوگا ملک آلیسر کوچکی نکابال فرومات سر الکترونیک ده کجبو کودرخس

تیر وانیکا و آواکنکا کو قناتی کو آجن آجالانیش بو کو هندار کرنکا پس دوارن لگوری کو پیواری ناف دولتیا ده هف هاتیا کرین و هر وحاجی کو آلین نسر کو آواکنکا کو ماتیا کا کو دومدار داش بو نجا کرنکا قانونی نیستین کو زرار جانن او کو پیبند بونا کو سلامین کو چاندن یه بیر پیبن آوین کو پرستنا بر همین نبخایی و آرامی بازاران لحف کرنه.

بریوانی آسی ولتی من رزگر کرنا کاین کول همسه کو مجولی روشین کو کاتنا کا جوانا کید ناو پیرا کدا چل متری کرو کو دکو مرخیم کو الفا واقعی دکو جبودو هواجی کو وندابیه پرو هاجی ددن کو بگیه.

هینا خوما هر دما که تکس کریه ام هزار سالان لیفرون به هفر جیو جاران جی کن جیران بید و به ازنا خود ام جی ای هتو رو جاکو قیامتی جی لیوی بین و به هفر جی بجی دیتنا پیش رو جی به اوله هیاش بو همو پیک هاتین گلی سوری دینا بریا دیتنا که هف باشاتی رو که پرو جایا پیکانی و مینا که مجی هون کتی کشینی ویرای جیش بو که آزادیه و عدالتی دا جی وکی جیرانی و برای جی به دینکو بشاندن و نشتیماندن و به ازنا خودی امی به ریا جی که گشبیدان و جی دا جی که بو همو دلفتین پشتوانیا و جی بکن و امی ایمالا به مال را جی را وستینن زحمتی و استنگیم به آلی کاریا خودی به هبر جی در باز بکن و به هفریجی سوریه پیش روشه یا گشم آرامی و تیجی آشیتی آوا بکن ایرو جدوها چیتره و به ازن خوده دجی روشی و یینکو بگلک خاشتر بین و از خوده دخازن که او با پاریسا و ازی هیوی دکم که هن و دیاریه دا که جعالی ریفه برگشتیه یا وفاقانیه یا که امنت بالاف کالانا مجید پاریزه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتا نو چایان گهداری دیگه.

جدره هر میراکان دیا کپشچی گلیا آنچی کو یا سکاریاج آریه چقداره نناس به لباجاره کو زمانی لون دوای دریایی دکو جوان هاتیا کشتن او دی کسی که دنجی بیرین دار بیه اولگو دی کو جدرش دی جهه کو بویرین دی جوانی بناوه کو راید ابو الهوایی او جوانی بناوه کو ایسا اللباد که هاتیه کشتن دم اکو کسی سی امین جی برین دار بو ورگرتنه که اکو دواریه هاتیه وک هستن.

وزارت چندانی سوریه و دستگیرش چیا که درگاه او گمرک آن لسر کوچکی نکابل فرمات سر الکترونیک را کج بود که درخست نکابر و نماین که درستی روانی که او آواکر نکا که قناتین که آجن آجالانیش بود که هندار کر نکا پس و داورن لگوری که پیواری ناف دولتی ده هف هاتیه کرین و هرو هاجی که آلی نسر که آواکر نکا کماتیه که که دوم در درج بود هنجا کر نکا قانونی نیستنیم که زرار جانن او که پیبند بونا که سلامیین که چاندنیه بیرا پیبناوین که پرستنا بر همین نفخایی و آرامی بازاران لحف کرنه.

خود سپید که اب گواج ترجوه یا که بر فرح کرنا که آتوری که باید کرنا که او جه کارین که زده تری این که گشتیه ده دیده آفیتن هرو هاجی آرمان جکن که آرمان جا که پیش خستنا که بی که پیش یه که بهیویا که ده پیش روژه ده جی که مقصاد این که دین ده حریمی که او دناف دولتی جیین که راگ هاندیه.

جدر هر میراک هندیا کپشچی گلیا آنچی کو یا سکاریاج آریه چقداره نناس پل باجاره کو زمانی رو دوباره دریایی دکو جوان هاتیا کشتن او دکسه کدین جی بیرین دار بیه اولگو دی کو جدر اج ده جه کو بویرین ده جوانی بناوه کو راید ابو الهوایی او جوانی بناوه کو ایسا اللباد که هاتیا کشتن دم اکو کسی سی امین جی برین دار بو ورگرتن اکا که دواری هاتیا و کستن.

وزارت چندنیا سوریه دسته گشتی یا کودرگه ها و گمرک آن لسر کوچه کلنا کپال پرومات سر الکترونیک را کج بو کودر خستنا که بروانا ماین کودن روستی روانیه که و آوکرنه که قناتین که آجین آجالانیش بو که هندار کرنه که پز و داورن لگوری که پیواری ناف دولتی یا ده هف هاتیه کرین و هر و هاجی که آلیه نسر که آوکرنه که کماتیه که کودون در درش بو نجا کرنه که قانونی نیستنین که زرار جانن او که پیبندوونا که سلامیین که چاندنیه بیره پیبناوین که پرستنا بر همین نفخایی و آرامی بازاران هف کرنه.

تلخ خونا بکا برس بین رونت رشه بگا جار دشه بین سپیت رش قاغذ زکانی بی سادر قاغذ سمرقندی سیرالی همی گرگر بکتنی بیان اصبر بخورا نیسانا دیگه تا سرقه تیوی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جلو دلال بولتا نوچه آن گهداری دیکن.

وزارت چندانی سوریه و دستگیرش چیا که درگاه او گمرک آن لسر کوچک کردن کابل فرماید سر الکترونیک را کج بود که درخواست نکابر و نمایان که درستی روانی که او آواکر نکا که قناتین که آجن آجالانیش بود که هندار کردن که پس دوباره لگوری که پیواری نو دولتیا ده هف هاتیا کردن و هر و هاجی که آلی لسر که آواکر نکا کماتیا که کودم در دجبون جا کردن که قانونی نیستنیم که زرار جانن او که پیبندوونا که سلامین که چاندنیه بیرا پیبناوین که پرستنا بر همین نفخایی و آرامی بازاران لحف کرنه.

شینین چیای گرمنج کردن چیای گرمنج زود جیانا کش بریا کو بردانه او دو مالو گندان نجی کو بجه بونم تنی هن کونو فینج واکی این کو بچوک هنه جاران کونانا کل دوری گندان جی لناف کو زیویان ود گریان او دمکا کنجی دبین کن نجی کو دجی نامازه لی دمکا برفرح کرنا کا زیتونام لی بلی پرانی آوان جی خانی خاجی هنه لگور پیوانی که فرمیین که سق بوناده جی که روشتوانیا لسوریه نفچه افرینه جی نفچه این که جی که سق بونا که لگور پیوانیا فرمیین که سق بونا کسنده ده جی که بلنده که جی جوشینه نفچه افرینه لبیتری سیست دوارین شینه بلافده بو شینه واره کامزین تریم و سرکه باجار افرینه و شش باجارو که کدن جیهنه دبین هنه کنابن دین دورینه او جی ایبن وک جندریسی و شیه و مابطا و رجو و بلبله و شراب و جبلی جی وان شکر لکی که گندین مزین جیهنه مینا گندین که بعدینا و کفر سفره و جیلمه و باسوطه و میدان اکبسه و که مابلا جی و هر وکی دین و گندو مال لنفچه افرینه گندین دسپیکی لی جیهانه که اف که جارایا جی او روبارین وانجی که بونا که چاندنیه لی پیدا دو بون و حتی آفا گیرین پریا وانجی که پرانیا وانجی لبر سرکو که پرسین که چیایی لبر کاسا جی کاشا و افرازه جی لبر که دفگالیان که دفگالی حالتی دمزرانده و کندو کارین چیایی جی که هشتنه کو خانی اینگل لکشی گندان جی شیوائی که پپولکان کو بستینن آنگو کو بانا هری کو خانی اکی جی دن را کو بدمینا کو سوکی اکا جبلی جیوی جی پرانیا گندان لسر کوین برکو شکنی شوناواری هاتی آوا کرین و خلکی بری جی که افری شوناوارا جبو کو آوا کرنا کا بکارتینا و بیرا کو سی جی کو سرینجان جی که جی بری که هبون جی آن جی که نخبتانده.

جبلي كوش كفتينكو زرميني اللي وان داران جي پيدا دبون جي كورنشتنين وجبوكو جي خودي كرنكا دواران بكارتينها بتافهي جيكو سلاخين خاني كلاسيكي لغندن چياي لسد سالان كونزدهان چياي كورميش وحابون بنكهي خاني دي زمين ده جيكو دهاتن كولان ويكو يكي جي ديارتكر كو او ديوارو جي خاني يكو باشي جي نمازاد بو و بو جيكو جيشتنكا سرباناوي جي ياشبوكو خاباتا او كاريكو درست کرنكا هسند کر بانا خانی آجی کو بکو دی کارند کو دی رکن دارا دهاتن رخستن شاخان داران جی او کتیکی کجی داتانین سر جی و آخل سر جی دوزو او کولو خوشی دکرن پاشه جی بکو هریه کو بکایا دهات کو جبلاندن او دهات دوتن او دیوار جی دو کو خوری بون و دو قربون جی و نیزیکی کو مترکی کو به هم بناوی بو پنجره این بچوک جی یارکا جی کو جیل آلی خانی کو پیشهی ودی گره و افتای بدمندی جی کو دیبتی خانی این که جوری جی دکارن کو کو جی خانی جی گو هردنن کو هیا مالا وران و دزان جی ورم پارستی و بتاوهی بری خانی بباشور ده جی بو لی بپرانی آلگوری کو که دو کوران جی جه دهات بجارتین دری جی جی کو پهنا جی نمازه جی او بکو قنطرمه جی بو خانی لسر کو قنطرمه یکی ین کو دودونی و دهاتن آفا کرن و او جی بمودلی خانی کو قنطرمه دهات بناف کرن و هجمار قنطرمه آلگوری روشا بوری یکو خدا نامالا بو لی بتاواهی جی خانی جو هندری دکو پراوا چار پرچان کو چار پرچان جیده بو و هر بشکی جی کو جنده مالکا کو دلمکا کو خواه بو دبش چاو پیشین ده جی روش هلات جی کو بخاطر دهات چه کره لورا لزبستانه همی کارین سبک کرنه کو شیف کاریان او کو نان کرنه که لور جی ده بو او دو بو جی جهه کو رونشتنه جی و بشه پیشنی جیاروش آواجی جبورو نشتنه و میوانا دهاته خبتانده.

0: بشوك وبشين إيروش هلاجي جيكو ديوركو داوركو بيديفين ورينكو بكارده هاتين وكاكو إيزنغاو هروكيدين وبشا باشنجي إيروش آفاجي لجبوكو مونرتيركو نيفين أوكو هورمريين مالي بكارده هاتين و افشي ويشي زور بارستيا جخاني جواكي وكوشي آيجي دكارن وكو سيبار مالاجي پر نگلكو نگلك اوكو بسود با وجبر ويكوجي سيبار يكام مزا بكو كافرين شكري اوكو ب هشر كبارياكو دهات اباكرين وقيو بياني شاخينكو دار زيتوني وشوانجي ميوانجي جيكو داتن سر او دارگهی جی پر بکار را دهاتن تید. او پاریه کتاخی جی میناکو دریه که بچوک جی چه دکر. او ددان بر جی که بطاوهی جی خانی گندن چیایی به گوران دهاتا احوا کرین. این دشتان جومه او هم قی جی که به کولانیا که هریه که جی برکو روژای جی روژین دهاتن زور کرین. او دهاتن آوا کرین او جداو یه نیوی یکی دشی جسد سالا بیستان ده چاواهی آواهی آمالا کردن لنف چایی که حاتیا گوهرتین او زو پیشتر جی چو او مدیل که قطر مجی هنجی بمان گیم بویا او ده جه هف جودا بونه او که ماون دیر نو وکی جی حسین او چمن دو جی خود آوا کرنه ده جی حاتیا بکار آنی هر وحاجی هم درن مالاجی کپیک تر بو و جبلی جی جبلی هوه که جی خانیه لکو جی هانه نیزی که دوزو او لبرکو را کرنا هاتنه آوا کرنا لوحاجی پر جاران جی مالن کیوین انگوندان لسرکو سرتنه ینو جی لکو دوزو برکو رازاکا کو زوارکینا
1: ام گشن دوی خلق ما یا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبو قادر کرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جلو دلال بولتا نوچه آن گهداری دیگه.

جیداری هری میراک هندیا کوپشچی گله یا آنچی کو یا سکاریاج آری چک داره نناس و لباجاره کو زمانی لون دواری داریایی دکو جوان لحاتیا کشتن او دی کسا گیدن جی بیرین دار بیه اولگو دی کو جیدارش دی جهی کو بویرین در جوانی بناوه کو راید ابو الهوایی او جوانی بناوه کو ایسا اللباد که هاتیا کشتن دم که کسی سی امین جی برین دار بو ورگرتنه که دواری هاتیا و کستن.

وزارت چندانی یا سوریه و دستگیش چیا که درگاه او گمرک علی سر کوچه کرینا کپال فرومات سر الکترونیک را کش بو که درخستنه که براوانمه این که دندرستی روانیه که او آوه کرنه که قناتین که آجین آجالانیش بو که هندار کرنه که پس و داورن لگوری که پیوریه ناف دولتیه ده هف هاتیه کرین و هرو هاجی که آلیه نسر که آوه کرنه که کماتیه که که دومدار درش بو نجا کرنه که قانونی نیستنین که زرار جانن او که پیبند بونا کو سلامین کو چاندنیه بیر پیبن آوین کو پرستنا بر همین نفخایی و آرامی بازاران لحف کرنه.

کرد دژی و دریا کو نو آوا کرنا کاوا گراندنا یکی تیه یکو بنا سوریه به جیهانی را گاوندکا گرینگه آویتنا و مجی لترکیه هر دم پشتوانی آوی پشکفتنکا مزین گریه هر دمکی تکس کریه ام هزار سالان لیورون به هفر جیجاران جی کل جیران بید و به ازنا خود ام جی ای هتو روژا کو قیامتی جی لیوی بین و به هفر جی بجید دیتنا پیش روژه به اوله هیاش بو همو پیک هاتین گلی سوری دینا بریا دیتنا که هف باشا دیرو که پر روژه یا پیکانی و مینا کو مجی هون که تکوشینه ویره جیش بو که آزادیه و عدالته ده جی وکی جیرانه و برای جی به دینه که بشاندن و نشتیماندن و به ازنا خودی امی به ریا جی که گشبیدان و جی ده جی که بو همو دلفتین پشتوانیا و جی بکن و امی ایمالات به مال رجی را وستینن زحمتی و استنگیم به آلی کاری خودی به هفر جی در باز بکن و به هفریجی سوریه پیش روشه یا گشم آرامی و تیجی آشیتی آوا بکن ایرو جدوها چیتره و به ازن خوده دجی روشی و یینکو بگلک خاشتر بین و اج خوده دخازن که او با پاریزا و ازی هیویت کم که هنوه دیاریه دا که جعالی ریفه برگشتیه یا وفاقانیه یا که امنت بالاف کالان آمجی دپاریزا و به هاته بوجی پیشکش کرین و به پیشارینام.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتا نو چهان گهداری دیگه.

סלוקי דסטי אגשתי יעקב, פורקו אבן יעקב, רוקוון יעקב, אגוסטני אסימניה, עומר אלהוס רבי רקהן יעקב, אגשתי נעקו, פורקוון יעינקו, אבי שונסטרוליה אשבוקו, מוסקוי ויעקו, פתח תרוסיה יהיה, שסוס דהי טבחי פי וג'יינו וג'יקו דספדיקה, אבגבי דתרצובה יעקב, ברפרח קרינקו, צורי, קופית קרינקו, ابیش کارین کو داده تری این کو گشتیه داده دا آبیتن هر و هر جی آرمان جکن کو آرمان جا کو پش خست نکوه کو پش یه کو بهی بیا کو د پش روز دژی کو مقصد این کو دین ده هریم کو اون رف دولتی جی این کو راک هندیه

بریوانی آسیبل تیم راز کار کردن کاین کول هم سه کوم جولی روشین کو کاتنا کا جوان کید نو پیرا کد 40 متر یکرو کود کو مرخیم کو الفا واقعی دا کو جبود و هواجی کو وندابیه و روحاجی دتن کو بگیه.

gösterilmeyi jadelal. Yürü en bore bir namaya Suriye'de dili diro gela. Ejuliyana borama, bir yara diyo delal. او خلق ما یا ایرو لسر چانداکو و ارفو آداتین لپارزگهای هلبه ورم به هفره چاندا ناس بکن پارزگه هلبه یک جگفن تیرین هریمایی نشتجه بویین کو جیهانی و بکو پرینگیا خاجیا کردرولیا یا کو شارستانیا یا رسن کو ودی گره هزار سالان تناسی جهه دیرو که یکو خاشی که هلوه لسر کوریا که هبریشمی آبیا خالخ جیناوا که بازرگانی کلترانانجی که انجام آویشی که تبله هویا که دوله منده دکو تکنیکی لهونر و میماریا و خارنه ده جی که ویجی که درده کفا هوله و موزیکا انتیقا جو اولی هرزگا به هف کردنه که خایا دیرو که دناف برا بک هاتی انجو داده دیناس که که هرو هنجی یک جی کوانجی مهرای خایا کتای بیتی جی دایا کلترول هرمیه و ایره بیجی کفرانیا شینه یم پیک دید و به کوبان دوروانجی دناب میراس و ویجای استران ده جی دکو ده بوگو با ده جی که گفنار هلی بیده و کتی رامان یندوی ده جی که اشکره دیگه و درده که بپش کرد به پرانیا هرمی وکی افرینه و با کور پرزگه هی و لطاخین که دیروکا یه هلبه و که تاخه شیخ مخصود تاخه اشرفیه و دنجی که خودی میراسه که دوله مندن جه کسترانن و فلکلوریه جلو برگن کم نشوپیه و که جنن که و ججنه وکی نوروزه که ارمانجی بکو ست سالان لهلبه به جهبونه و ها بوناوانجی دست بکا ست سالا بیستانده یه و به طیبه دیجی لطاخه که اجدیده ایجی که زدیگ زیدی ایجی زیده بویا او که بشایی اکاجی مزن دنو شکل نکا پیش سازی زیر کاریا ده چاپانین و موزیکا کلاسیک جی گرنا ترکمان لگنک هری مایل گنزاواری باکوری روش هلاتی وک بابه او جراب لوسه که جی هر وحا جی لطاخن باجیر بلاغونه خودی میراس خودی ایجی که دوه که که پیشی آتی بتن سوران آشوری جی که بک هتیه که بک هتیه که کس خرستیانیان و نرتیا در جهی کفنار دیروکی جی کم خرستیانیان رو شلا دیکن و بدرن دیروکی نافندن اولی و که برس گریکن که و برستاکان کفن لطاخه که جدیده لطاخه جی که سلیمانی و عزیزیه هنه چرکس و چچین که شفاکا که جهیانیا که در کفن شوبین خاییین کفنار دشونا گلیریا و اخلاقی جو جواکی جو گو وندن فلکلوری جی پارستنام.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتا نو چهان گهداری دیگه.

وزارت چاندنی سوریه و دسته گشتی یا که درگه هاو گمروک آلی سر کوچه کلنا کپال پرومایک سر الکترونیک را کش بو که درخستنا که بروانمه این که دنروستی روانیه که و آوکرنه که قناتین که آجین آجالانیش بو که هندار کرنه که پس و داورن لگوری که پیوریه ناف دولتی یا لی هف هاتیه کرین و هرو هاجی که آلی سر که آوکرنه که کماتیه که که دوم دردش بو نجا کرنه که قانونی نیستنیم که زرار جانن او که پیبندوونا که سلامیین که چاندنیه بیره پیبناوین که پرستنا بر همین نبخایی و آرامی بازاران هف کرنه.

بر امنیشن داویه خلقه ما یا ایرو خو اجولیانا بورا بو بریارات یا دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلقه کدن و هل بستانه کدن و هل بسته کدن و هندو کیف خاشی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمان کردی؟ هنه هج رادو دلابل تا نوچه یان گه داری دیگه؟ جباتا باجار هلو ایرو دست بکو به جهگرینکا کارینکو قرکرینکاریکو بالفرخانیه گریه و کو فنسان کرنکا جپارزگاه هلو بشتیکو کارینتوریکو کانالیزیسیون اند دماوری دل کو سری و جهاتی قداندن و کارگو هرتنکو تقایا قریکو به تمامی لسران سریریکو دهوینه ده جلچوویا پلانا جباتا ده ایروجی بو کنو جاکرنا کاریه که هفدم ده لگل که بردوامیا کارا لچندریه که بو کولانم باجیر ده. بانگا که ایتالیه سوریه که رکاندیا که ورگردنا که دا خازن که وکشاندنا که پرایا گوین ایکو سوریه لپارزگاه در سوری رقایو حسکی دهاتیا که پینشمی که بیستی ایکو تا بخی بردوام دکه افیه کاجی دریه که شخ بانگا که التلتی دنافنده که سازیه سوریه پوسته ایراتی کرن. تومارکرنا کانا وین کوش بو کو پروژه خانیان کو آبایات هلسه که لطاقه که القدیسی لگندواری شامی دست بکریه ده بینچاف دیریا که راست راستا که سازیه گشتیا که خانه اینده و بما بستا که بریکو پیکرنا که ریکا پیکرنا که تمام کرنا که ورگرتنا که داخازن والاتیان لگوری که میکنزمه این پشراندنه و به رنگکی که زالالی و زالالی و حسین کرنا که بجه کرنا که مزگوره بکه.

نیا پوسته ال بازاره کو سر قابل گنداواریت لبه بکو اما دا بونا رو بریا گشتیا کو سازیا سوریا پوسته یا امریک کو ایماده کو بده بین کل هم ماده چنده کو بر پرسیار یا نهاتیه بکرین و مبستیا کو پیدا کرنه کو خسمت پوسته یا و اداریا کو سفکرنه کو پاره چوینه کو هاتیا لسر کو ولاتیا و بخشانتنا او کو سپرانتنا پره یندن جیریا کو شام کاش رجی کو دخستیا کو بلگیه نه و فرمنداریا کو دخاین ملکی تاویا داینا کو هر جنزانم گخاور تویا او بکارانا پاقای پکشکشی بکن.

دسته گشتیا درگاه گمرکان کو د سپیکر نه کوې سالی و کول سر کو هر دو آلیان در رنیزی کی کو 87000 رین کو دګار ته گسینور کو ال مکمل ال کو ال عراق را کو در باسیلونا و ده همان دمه ده جی کو درگه هانی زیکی 2000 ولاسیان سوریین کو به ده خازین خواه گریانه بشوازی کرنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جد و دلال بلتان نوچایان گه داریدی که؟ جواتا باجار هلوی ایرو دست بکو به جهگرنکا کارنکو قرکرنکاریکو بالفرخانیه گریه او کو فنسان کرنکا جپارزگاه هلوی بشتیکو کارنطوریکو کانالیزیسیون ده دمابوری ده لکو سریوی جیهاتیه قداندن او کارگو هرتونکو تقایا قریکو به تمامی لسران سریریکو ده هوینه ده چرچووه پلانا جواتا ده ایروجی بو کنو جا کرنه کاریه که هفدم ده لگل که بردوامی ها کارا لچندریه که بو کولانه باجیر ده. بانکا که ایتالیه سوریه که رکان دیا که ورگردنه که دا خازن که وکشاندنه که پرایا گوین ایکو سوریه لپارزگاه دیر سوریه رقایو هسکی ده هاتیا که پینشمی که بیستی ایکو تا بخی بردوام دیکه او یکا جدریه که شاخ بانکا که التلتی دنافنده که سازیه سوریه پوسته را دیکرن. تومارکرنا کانا وین کوجبو کو پروژه خانیان کو ابیات هلسه کرتا خا کو القدیس لی گنداوار شامی د سپیکریا د بنچاف دیریا کو راست راستا کو سازیگشتیا کو خانه ینده او بما بستا کو بریکو پیکرنا کار ایکو پیکرنا کا تمام کرنا کو ورکرتنا کا دا خازن ولاتیان لگوری کو میکانیزم یم پژاندن او برنگ کی کو زالالیا کو زالالی او حسین کرنا کو بجه کرنا کو مزګورا بک.

نیاپوس تا یال بازاره کو سر قابل گنداواریت لبی بکو اما دا بوناره و بریا گشتی یا کو سازیا سوریا پوستا یا امالی کو ایمادا کو بدبن کل هم مادی چند کو بر پرسیار یا نهاتیه وکرین و ما بستیا کو پیدا کرنا کو خسمت پوستا یا و اداریا کو سفکرنا کو پاره چوینا کو هاتیا لسر کو ولاتیا و بخشاندنا او کو سپرانتنا پره یندن جیریا کو شام کاش رجی کو دخستیا کو بلگایی نه و فرمانداریا کو دخایین ملکی تاوی یا دایی نکو خرجن زانن گخاور تویا او بکارانینا پاقای پکشکشی بکن.

دستا گشتیا درگاه گمرکان کو د سپیکر نه کوې سالی و کول سر کو هر دو آلیان در نيزي کې کو 87000 رین کو دګار ته غسینور کو ال مکمل ال کو العراق را کو در باسیونه او د همان د میدجی کو درگاه نيزي کې 2000 ولاسیان سوري کو به د خازن خاوه ګریانه بشوازی کړنه.

آخر کمای ایرو لسر ترکیش بو مالبتین سوریین لحره مایه مقانا فراتیجی آلی کاریا دشینه و ری ببرگشتیا که وفاقا ترکیه روز ششم بستی یکی تیر مهی راکان دیا که ویجی هشماره که یکی میج آلی کاریش بو مالبتین لکان پایا که هریمی اپرسیونا مقاما فراتی لباکوری سوری هاتیه ردیلا خستن.

هینا کومه هر دمه که تکس کریه ام هزار سالان لیفرون به هفر جیجاران جی کل جیران بید و به ازنا خود ام جی ای هتو رو جاکو قیامتی جی لیوی بین و به هفر جی بجی دیتنا پجر رو جی به اوله هیاج بو همو پک هاتین گلی سوری دینا بریا دیتنا که هف باشا دیرو که پرو جایا پکانی و مینا کو مجی هون که تکوشین ویرای جیج بو که آزادی و عدالت دا جی وکی جیران و برای جی به تینکو بشاندن و نشتیماندن و به ازنا خودی امی به ریا جی که گشبیدان و جی دا جی که بو همو دلفتین پشتوانیا و جی بکن و امی ایمالا به مال رجی راستینن زحمتی و استنگیم به آلی کاریا خودی به هفر جی در باز بکن و به هفریجی سوریه پیش روشه یا گشم آرامی و تیجی آشیتی آوا بکن ایرو جدوها چیتره و به ازن خوده دجی روشی و یینکو بگلک خاشتر بین و اج خوده دخازن که او با پاریزا و ازی هیوی دکم که هنوه دیاریه دا که جعالی ریفه برگشتیه یا وفاقانیه یا که امنت بالاف کالان آمجی دپاریزا و به هاته بوجی پیشکش کرین و به پیشارینام.

0: بس به بنی و امری غزالی و بسوتا کوی برینا خوشانی که برای کی دادم لیلی از هفت روزن هفت گل و ویل سر سینگا دایی لکولانی که دید که ندید لگو هکی ساد گره گوتنین من بدست پلینگی به وی آلی داد چم دیواره کی بلند جتنی تیه لالی دن خوک جکراسه زوستانه لجور عزمانه کی وکی بالا بس به بنی و امری غزاله و بسوتا کوی جان داوی جمج بدنه هم نچی رو که حوته کی حفصریه لیلیلی پرکره جبنه عرده دنگه چفیکاته جدنگ خوشینا بایت ونگه و به دنگی ابتکال در گوشه دنگی من نت چه عبدا نت چه خوده نت چه خوده نت چه خوده
1: نشرة الأخبار من راديو دلال
2: نوچه بزمانه کردی؟ هنه هاج رادو دلال بلتا نوچه یا نگه داریدی که؟ جواتا باجار هلو ایرو دست بکو به جهگرنکا کارنکو قرکرنکاریکو بالفرخانیه گریه او کو فنسان کرنکا جپارزگاه هلو بشتیکو کارنطوریکو کانالیزیوسیونین ده دمابوری ده لیکو سریوی جیهاتیه قداندن او کارگو هرتنکو تقایا قریکو به تمامی لسرانسریریکو ده هوینه ده چلچووه پلانا جواتا ده ایروجی بو کنو جاکرنا کاریه که هفدم ده لگل که بردوامی ها کارا لچندریه که بو کولانم باجیر ده. بانگا که ایتالیه سوریه که رگاندیا که ورگردنا که دا خازن که وکشاندنا که پرایا گوین ایگو سوریه لپارزگاه در سوری رقایو هسکی ده هاتیا که پنجمی که بیستی ایکو تا بخی بر دوام دکه اوی اکا جدریه که شاخ بانگا که التل دید نافلانده که سازی سوریه پوسته ایره دیکرن. تومارکرنا که ناوین کش بو که پروژه خانیین که عبایات هلیسه که لطاقه که القدیسی لی گنداوار شامی دست بگریه دبین چاف دیریا که راست راستا که سازی گشتی یا که خانیین ده و بمابستا که بریکو پیکرنا که ریکا پیکرنا که تمام کرنا که ورگرتنا که داخازن والاتیان لگوری که میکنزمه این پشاندنه و برنگی که زالالی و زالالی و حسین کرنا که بجه کرنا که مزگوره بکه.

دسته کشتیا در گه گمرکان کو د سپیکر نا کوه سالی و کول سر کو هر دو آلیان در نزدیکی کو 87000 رین کو د گار ته گسینور کو ال بو کمال ال کو ال عراقی را کو در باسیونه و ده همان دمیدجی کو در گه نزدیکی 2000 ولاسیان سوریین کو به دا خازن خواب گریانه پیشوازی کرنه.

tragico der de kefa holi o muzika antika ju oli harz ka bu hefkertina ka khaya diroki dinav vera bek hati en juta da denaskri ku heru haji yek ji kumanji muhraya khaya kotay beti jitaya kulturali herimiyem o erebi ji kufraniya şineyin pektir o bu kubandura vanji dinav miras alvejaya strandeji دکو دا فوگو با دا جیکو کبنار هلی بدا او کتی رامان یندوی دا جیکو اشکره دکه او دردکه و پش کرد به پرانیا هریمی وکی افرینه او باکور پارزگه هی او لطاخین کو دیروکا یه هلی بی وکی تاخا شیخ مخصود تاخا اشرفیه و دنجی کو خودی میراسکی دولمندن جیکو سترانن او فلکلوریه جلو برگن کم نشوپی او کوجنن کو او ججنه وکی نوروزه کو ارمانجی به کوست سالان لحنه بی به جهبونه و ها بونه وانجی ده سپیکا ست سالا بیستانده یه و به طیبه دیجی لطاخه که اجه دیده یجی که زدیگی زیدیه جی زیده بویه و که به شایه کاجی مزن دنو شکلنه که پیش سازیه زیره کاریه ده چاپانین و موزیکا کلاسیک جی کرنه ترکمان لگلک هری مایل گنزاواری با کوری روش هلاتی وقت با به او جرب لو سه کجی هر و هاجی رتاخم باجر بلاوونه خودی میراس خودی ایجی کو دوی که کو پیشیات هی بتن سوران آشور ایجی کو بک هتی اکا بک هتی اکا کس خرستیانیان و نرتیا در جهی و کفنار دیرو که جی کم خرستیانیان رو شلاتی کن او بدرن دیرو که نافندن اولی او کو پرس کریکن کو او برستاکه هن کفن لطاخه کجه دیده لطاخه جی که سلیمانیه و عزیزیه هنه. چرکس او چه چین که شفاکا کجی هیانیه که ده کفن شوپیین خاییین کفنار ده شونان گلیریه و اخلاقی جو شفاکی جی گوفندین فلکلوری جی پارستنام.

میراث موزیک هنری هلا پایتخت ترابک و مو شهانا کل رجلات تناسی و بکو قدن کو هلا بی قدت کو هلا هلا بری آواز استران میراثانا کلیستیا کو یونسکو یکو میراث کل ترورا یعنی زیگ دا جهاتی تومار کلی و همون جیل سرکو جی آماده کارین کو تنه نوی جبو کو آواز اولی فلکلوریان کو کیف ناره و مواشی مواشی و ادوار کدبستان که پیشنگه هلی بی دپارستنا که و پیشخستنا که مواشی هان که ادولیسیا که مقام روشلا دایا اولی بیر امگیشن داوی خیلی کمایا ایرو که اجولیانو بورابو بریا رادیو دلار و گلک سپاس جبو بهدر کرناوا و پرتم هم دکیف

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابل تا نوچایان گهداری دیگه؟ جباتا باجار هلبی ایرو دست بکو به جهگرینکا کارینکو قرکرینکاریکو بالفرخانی گریه و کو فنسان کرنکا جپارزگاه هلبی بشتیکو کارینتوریکو کانالیزیسیون ده دمابوری ده لیکو سری و جیهاتی قداندن و کارگو هردنکو تقایا قریکو به تمامی لسران سریریکو ده هوینه ده چرچووی پلان جباتی ده ایرو جیبو کنو جاکرینکاریکو هفدم ده لگلکو بردوامی کارا لچندریکو بکولان باجیر ده. بانگا که ایتالیه سوریه که رکاندیه که ورگردنه که دا خازن که وکشاندنه که پرایا گوین ایکو سوریه لپارزگاه در زوری و رقایو هسکی دهاتیه که پینشمی که بیستی ایکو تا بخی بردوام دیکه او یکا جدریه که شخ بانگا که التلتی دنافنده که سازیه سوریه پوسته را دیکرن. تومارکرنا کاناوین کوش بو کو پروژه خانیین کو آبایات هلی سکر تاخا کو القدیسی لی گنداوار شامی دست بکریه دبین چاو دیریا کو راست راستا کو سازی گشتیا کو خانیین ده و بما بستا کو بریکو پیکرنا کا ریکا پیکرنا کا تمام کرنا کا ورگرتنا کا داخازن والاتیان لگوری کو میکنزمین پشاندنه و برنگکی کو زالالیا کو زالالی و حسین کرنا کا بجه کرنا کا مزگوره بکر.

نیاب بوسته یل باجاره کو سر قابل گنده واریت لبه به کو اما دابونه رو بره گشتی یا کو سازیا سوریا بوسته یا امالی کو ایماده کو بده بین گل هماده چنده کو بر پرسیار یا نهاتیه بکرین و ما بستیا کو پیدا کرنه کو خسمت بوسته یا ایداریا کو سفکرنه کو پاره چوینه کو هاتیه لسر کو ولاتیان و بخشندنه او کو سپرانتنا پرهین دنجیریا کو شام کاش رجی کو دخستیا کو بلگینا و فرمانداریا کو دخاین ملکی تاویا داینا کو خرجن زانن گخاور تویا او بکارانا پاقای پکشکشی بکن.

دسته گشتیا درگاه گمرکان کو د سپیکر نا کوی سالی و کول سر کو هر دو آلیان در نزدیکی کو 87000 رین کو دگار ته گسینور کو ال مکمل ال کو العراقی را کو در باسیلنا و ده همان دمی دجی کو درگاه نزدیکی 2000 ولاسیان سوریین کو به دخازن خواب گریانه بشوازی کردن.

لبر ام گیشن داوی خلق ما یا ایرو که اجول یانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو که هدر کرناوا و هرتون هنده که خوشی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمان کردی؟ هنه هج رادو دلال بلتا نوچه یا نگه داریدی که؟ جبهه بازار هلبی ایرو دست به کو به جهگرینه کارین کو قرهگرینه کاری کو بال فرخانی گریا او کو فنسان کرنا کاج پارسگا هلبی بشتی کو کارین توری کو کانالیزیسیون اند دمابوری دله کو سری وی جهاتیا قداندن او کارگو هرتنا کو تقایا قری کو به تمامی لسان سریری کو دهوینا دچل چوفایا پلانا جباته ده ایروجی بو کنو جاکرنا کاری کو هفدم دلگل کو بردوامیا کارا لچندری کو بو کولانم باجیر ده. بانگا کو ایتالیه سوریه کو رگ هاندیا کو ورگردنا کادا خازن کو وکشاندنا کو پرایا گوین ایگو سوریه لپارزگاه دیر سوریه رقایو هسکی دهاتیا کو پینشمی کو بیستی ایگو تابه خیبر دوام دکه افیه کاجدریه کو شاخ بانگا کو التلتی دنافلانده کو سازیه سوریه پوسته ایراتی کرن. تومارکرنا کاناوین کش بو که پروژه خانیین که عبایات هلیسه که لطاقه که القدیسی لی گنداوار شامی دست بگریه دبین چاف دیریا که راست راستا که سازی گشتی یا که خانیین ده و بما بستا که بریکو پیکرنکا تمام کرنکا ورگرتنکا دا خازن والاتیان لگوری که میکنزمه این پشراندنه و برنگکی که زالالی و حسین کرنکا بجه کرنکا مزگوره بکه.

نیابو سعی لباسار کوس رقابل گنداوریت لبیب کو اما دبون ری و برای گشتیا کو سازی سوریا پوسته آمریکو ایماده کو بدبن کل هم ماده چند کو بر پرسیاریان هاتیه وکرین و مبستیا کو پیدا کردن کو خدمت پوسته و اداری کو سفکردن کو پاره چین کو هاتیه لسر کو ولاتیان و بخشندن او کو سپرانتنا پرهین دنجیریا کو شام کاش رجی کو دخستیا کو بلگینا و فرمانداریا کو دخاین ملکی تاویا داینا کو هر جنزانگ خاورتویا او بکارانا پاقای پکشکشی بکن.

دسته گشتیا درگه ها گمرکان که دسمه کرنه کافی سالی و که لسر که هر دو آلیان در نیزی که 87,000 ریین که درگار ده گسی نوره که ال مکمال ایل که الیراقی را که در باسی لونه و ده همان دمه دجی که درگه ها نیزی که 2,000 ولاسیان سوریین که به دخازین خواه گریانه بشوازی کرنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمان کردی؟ هنه هج رادو دلابل تا نوچه یان گه داریدی که؟ جباتا باجار هلو ایرو دستوه که به جهگرینکا کارین که قرکرینکاریه که بالفرخانیه گریه و که فنسان کرینکا جپارزگاه هلو بشتی که کارین توریه که کانالیزیسیون ده دمابوری ده لیکو سریوی جیهاتیه قدان دین و کارگو هرتونکو تقایا قریه که به تمامی لسران سریریه که ده هوینه ده چلچوفه یا پلانا جباته ده ایرو جیبو کنو جاکرنکاریه که هفدم ده لگل که بردوامیا کارا لچندریه که بکولانن باجیر ده. بانگا که ایتالیه سوریه که رکاندیه که ورگردنه که داخازن که وکشاندنه که پرایا گوین ایکو سوریه لپارزگاه در سوری رقایو هسکی دهاتیه که پینشمی که بیستی ایکو تابخی بردوام دکه اویه کاجدریه که شاخ بانگا که التلتی دنافنده که سازیه سوریه پوسته را دیکرن. تومارکرنا کانا وین کوجبو کو پروژه خانیان کو ابیات هلسکل تاخا کو القدس لی گنداوار شامی د سپیکریا د بنچاف دیریا کو راست راستا کو سازیگشتیا کو خانیان ده او بما بستا کو بریکو پیکرنا کار ایکو پیکرنا کا تمام کرنا کو ورکرتنا کو دا خازن ولاتیان لگوری کو میکانیزمای پشاندن او برنگ کی کو زالالیا کو زالالی او حسین کرنا کو بجه کرنا کو مزګورا بک

نیاپوسته ی لباجاره کو سر قابل گنداوری ات لبی به کو اما دبونه ری و برای گشتی کو سازی سوریا پوسته ی آمریکو ایمادا کو بد بن کل همادی چند کو بر پرسیاریان هاتیه وکرین و ما بستیا کو پیدا کردن کو خدمت پوسته ی ایداریا کو سفکر نکو پاره چوی نکو هاتیه لسر کو ولاتیان و وکشانتنا او کو سپرانتنا پره اندنجیریا کو شام کاش رجی کو دخستیا کو بلگیه نه و فرمنداریا کو دخاین ملکی تاویا داینا کو هر جنزانگ خاور تویا او بکارانینا پاقای پکشکشی بکن.

دسته گشتیا درگه ها گمرکان که دسته کردن کافی سالی و که لسر که هر دو آلیان در نیزیکی که 87,000 ریین که دگار ده گسی نوری که ال بو کمالی ایل که ال ایراقی را که در باسی بونه و ده همان دمی ده جی که درگه ها نیزیکی 2,000 ولاتیان سوریین که به دخاز این خواه گریانه بشوازی کردن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنها هجر دو دلال بلتان نو چایان گه دارید که؟ جبهه بازار هلبی ایرو دست به کو به جهگرین کا کارین کو قرهگرین کاری کو بال فرخانی گریا او کو فنسان کرنا کا ج پارسکا هلبی بشتی کو کارین تور یکو کانالیزیسیون اند دماوری ده لیکو سری و جهاتیا قداندن او کارگو هرتنا کو تقایا قری کو به تمامی لسان سریری کو ده وینا دچرچوایا پلان جبهه ده ایروجی بو کنو جاکرنا کاری کو هفدم دلگل کو بردوامی ها کارا لچندری کو بو کولان باجیر ده. بانکا کو ایتالیه سوریه کو رگاندیا کو ورگردنا کادا خازن کو وکشاندنا کو پرایا کبین ایکو سوریه لپارزگاه در سوریه رقایو حسکی دهاتیا کو پینشمی کو بیستی ایکو تابخی بردوام دکه اویه کاجدریه کو شاخ بانکا کو التلتی دناواندا کو سازیه سوریه پوستای را تیکرن. تومارکرنا کانا وین کوش بو کو پروژه خانیین کو ابیات هلیسه که تاخا کو القدیسی لی گنداوار شامی دست بکریه دبین چاف دیریا کو راست راستا کو سازی گشتیا کو خانیین ده و بما بستا کو بریکو پیکرنا کا ریکا پیکرنا کا تمام کرنا کا ورگرتنا کا داخازن والاتیان لگوری کو میکنزمه این پشاندنه و برنگ کی کو زالالیا کو زالالی و حسین کرنا کا بجه کرنا کا مزگوره بکر.

دسته کشتی درگاه گمرکان کو د سپیکر نا کوې سالی و کول سر کو هر دو آلیان د رانیزی کی کو 87000 رین کو د گار ته گسینور کو ال بو کمال ال کو ال عراق را کو در باسیونه و د همان د می د جی کو درگاه نیز کی 2000 ولاسیان سوین کو به د خازن خاوه گریانه بشوازی کنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمان کردی؟ هنه هاج رادو دلال بلتا نوچ ایا نگه داری دیگه؟ جباتا باجار هلبی ایرو دست بکو به جهگرنکا کارنکو قرکرنکاریه کو بالفرخانیه گریه و کو فنسان کرنکا جپارزگاه هلبی بشتیکو کارنطوریه کو کانالیزیسیون اند دمابوری ده لیکو سری و جیهاتیه قداندن و کارگو هردنکو تقایا قریه کو به تمامی لسران سریریه کو ده هوینه ده چلچووه پلانا جباته ده ایرو جیبو کو نوجه کرنکاریه کو هفدم ده لگل کو بردوامیا کارا لچندریه کو بکو لانن باجیر ده. بانگه که ایتالیه سوریه که رکاندیه که ورگردنه که داخازن که وکشاندنه که پرایا گوین ایکو سوریه لپارزگاه در سوری رقایو هسکی دهاتیه که پینشمی که بیستی ایکو تابخی بردوام دکه افیه کاجیدریه که شاخ بانگه که التلتی دنافنده که سازیه سوریه پوسته ایره دیکرن. تومارکرنا کانا ون کوچبو کو پروژه خانی کو آبیات هلسه کرتا خاکو ال قدیسی لگوندا واری شامی دست بگریه دبن چاف دیریا کو راست راستا کو سازیگش چیا کو خانه اینده و به ما بستا کو بریکو پیکرنا کار ریکا پیکرنا کا تمام کرنا کا ورگرتنا کا دخازن ولاتیان لگوری کو مکانیزمه این پشاندن او به رنگ کی کو زلالی و حسین کرنا کا بجه کرنا کا مزگوره بکه.

دا پوسته یا لباجاره کو سرقابل گنده واریت لبه بکو اما دا بونه رو بریا گشتیه کو سازیه سوریا پوسته یا امریک کو ایماده کو بده بین گل هم ماده چنده کو بر پرسیار یا نهاتیه بکره و مبستیه کو پیدا کرنه که خسمت پوسته یا ایداریه کو سفکرنه که پاره چوینه کو هاتیه لسر کو ولاتیه و بخشانتنا او کو سپرانتنا پره این دنجیریا کو شام کاش رجی کو دخستیا کو بلگیه نه و فرمنداریا کو دخواین ملکی تاوی یا داینا کو خرجن زاننگ خواهر توی او بکارانینا پاقای بکشکشی بکن.

دستا گشتیا درگاه گمرکان کو د سپیکر نا کوی سالی و کول سر کو هر دو آلیان در نزدیکی کو 87000 رین کو دگار ته گسینور کو ال مکمل ال کو العراقی را کو در باسیلونا و ده همان دمی ده جی کو درگاه نزدیکی 2000 ولاسیان سوریین کو به دخازن خواه گریانه بشوازی کردن.

شینه این چیایی کرمش کردن چیایی کرمش زود جیانا کش بریا که بردانه او دو مالو گندان نجی که بجه بونم تنی هن کنو فینج واکی این که بچوک هنه جاران کنانا کل دوری گندان جیلی نف که زیویان ود گیریان او دمکا کنجی دبین کن نجی که دجی نامازه لی دمکا بر فرح کرنا که زیتونم لی بلی پرانی آوان جی خانی خاجی هنه لگور پیوانی که فرمیین که سق بوناده جی که روشتوانیان لسوریه نفچه یا فرینه جنفچه این که جی که سق بونا که لگور پیوانیا فرمیین که سق بونا کسنده ده جی که بلنده که جی جوشینه یه نفچه یا افرینه لبیتری سیست دوارین شینه یه بلافت بو شینه واره کامزین تریم و سرکه بازار افرینه یه و شش بازار رو که کدن جیهنه ده بینهنه کناوندین دورینه او جی اوین وک جندریسی و شیه و مابطا و رجو و بلبله و شراب وش بلی جی وان جی گلکی که گندین مزین جیهنه مینا گندین که بعدینا و کفر سفره و جیلمه و باسوطه و میدان اکبسه و که مابله جی و هر وکی دین و گندو مال لنفچه افرینه گندین دسپیکیل جیهانه که اف که جارایا جی او روبارین وانجی که بونا که چاندنیه لی پیدا دو بون و حتی آوا گیرین پریا وانجی که پرانیا وانجی لبر سرکو که پرسین که چیایی لبر کاسا جی کاشا و افرازی جی لبر که دفگالیان که دفگالی حالتی دمزرانتی و کندو کارین چیایی جی که هشتینه که خانی انگلک جی گندان جی شیوائی که پپولکان که بستینن آنگو که بانا هری که خانی یکی جیدن را که بدمینا که سوکی یکا جبلی جیوی جی پرانیا گندان لسر کوین برکو

شکنی شونا واری هاتی آوا کرن و خلک بریجی که افرین شونا وارم جبو کو آوا کرن آقا بکارتی نه و بیرا کو سینجی کو سرینجان جی کو جی بری کو هبون جی آن جی کو نخبتانده.

0: شو كو باشي إيروش هلاجي جكو دي ويركو داوري كو بي دي فين ورين كو بكار دهاتي وكاكو إيزنغاو هروكي دين وبشا باشنجي إيروش آفاجي لجبوكو مونرتيركو نيفين أوكو غور مريم مالي بكار دهاتي و افشي ويشي زور بارستيا جخاني جواكي و كوشي ايجي دكارن و كوسي برمالاجي پر نگلكو نگلك اوكو بسود با اجبرويكو جي سلپر يكام امازا بكو كافرين شكري اوكو بهشر كبارياكو دهات اواكرين و قيو پاياني شاخينكو دار زيتوني و شوانجي ميوانجي جيكو داتن سر او دالگهی جی پر بکار را دهاتن تید. او پاری اکا تاخی جی میناکو دری اکا بچوک جی چه دکر. او ددان بر جی که به تاواهی جی خانی گندن چیایی به گوران دهاتا احوا کرین. این دشتان جومه او هم قی جی که به کولانیا که هری که جی برکو روژای جی روژین دهاتن زور کرین. او دهاتن آوا کرین او جداویه نیوی یکی دشی جسد سالا بیستان ده چاواهی آواهی آمالا کردن لنف چاییه که حاتیه گوهرتین او زو پیشتر جی چو او مدیل که قطر مجی هنجی بیمان گیم بویه او ده جی هف جودا بونه او کماون دیرنو وکی جی حسین او چمن دو جی خود آوا کرینه ده جی حاتیه بکار آنی هر وحاجی هندرن مالاجی کوپکتر بو و جبلیجی جبلی ویکو جیخانیه لکو جیهانه نیزیکی دوزو او لبرکو را کرنا هاتنه آوا کرنا لوماجی پر جارانجی مالن کیوین انگوندان لسرکو سرتنه ین نوجی لکو دوزو برکو رازاکاکو زوارکینه
1: فر. امکش نداوی خلق ما یا ایرو و اجولیان او بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبو قادر کرناوا و هرتم هندک فخاشی ده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ هب زمان کردی؟ هنه هج رادو دلال بلتا نوچه یان گه داریدی که؟ جباتا باجار هلو ایرو دستوه که به جهگرین اکا کارین که قرکرین اکاریه که بالفرخانیه گریه و که فنسان کرین اکا جپارزگاه هلو بشتی که کارین توریه که کانالیزیسیون انده دمابوری دهلی که سریوه جیهاتیه قداندین و کارگو هرتونه که تقایا قریه که به تمامی لسران سریریه که دهوینه ده چرچوفه یا پلان جباتا ده ایرو جیبو که نوچه کرین اکاریه که هفدم ده لگل که بردوامی یا کارا لچندریه که بکولان باجیر ده. بانگا که ایتالیه سوریه که رکاندیه که ورگردنه که داخازن که وکشاندنه که پرایا گوین ایکو سوریه لپارزگاه در سوری رقایو حسکی دهاتیه که پینشمی که بیستی ایکو تابخی بردوام دکه افیه کاجدریه که شاخ بانگا که التلتی دنافنده که سازیه سوریه پوسته ایراتی کرن. تومارکرنا کانا وین کوجبو کو پروژه خانیان کو ابیات هلسکل تا خا کو القدس لی گنداوار شامی د سپیکریا د بنچاف دیریا کو راست راستا کو سازیگشتیا کو خانیان ده او بما بستا کو بریکو پیکرنا کا ریکو پیکرنا کا تمام کرنا کا ورکرتنا کا دخازن ولاتیان لگوری کو میکانیزمای پشاندن او برنگ کی کو زالالیا کو زالالی او حسین کرنا کو بجه کرنا کو مزګورا بک

نیا پوسته ال باجار کو سر قابل گنداواریت لبی بکو اما دا بونا ری و بریا گشتی کو سازی سوریا پوسته یا امالی کو ایماده کو بده بین گل هم ماده چند کو بر پرسیار یا نهاتیه وکرین و مبستیا کو پیدا کرنه کو خسمت پوسته یا ایداریا کو سفکرنه کو پاره چوی نکو هاتیه لسر کو ولاتیا و بخشانتنا او کو سپرانتنا پره یندن جیریا کو شام کاش رجی کو دخستیا کو بلگیه نه و فرمنداریا کو دخواین ملکی تاویا داینا کو خرجن زاننگ خواهر تویا او بکارانا پاقای پکشکشی بکن.

دسته گشتیا درگه ها گمرکان که دسته کردن کافی سالی و که لسر که هر دو آلیان در نیزیکی که 87,000 ریین که دلگار ده گسی نوری که ال مکمالی ایل که الیراقی را که در باسی بونه و ده همان دمیده جی که درگه ها نیزیکی 2,000 ولاسیان سوریین که به دخازین خواه گریانه بشوازی کردن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جد و دلال بلتان و چیان گه دارید که؟ جواتا باجار هلوی ایرو دست بکو به جهگرینکا کارینکو قرکرینکاریکو بالفرخانیه گریه او کو فنسان کرینکا جپارزگاه هلوی بشتیکو کارینتوریکو کانالیزیسیون اند دمابوری دلکو سری و جیهاتی قداندن او کارگو هرتونکو تقایا قریکو به تمامی لسرانسریکو دهوینه ده چرچووه پلانا جواتا ده ایروجی بو کنو جا کرنه کاریه که هفدم ده لگل که بردوامیه کاره لچندریه که بو کولانه باجیر ده. بانکا که ایتالیه سوریه که رک هندیه که ورگردنه که داخازن که وکشاندنه که پرایا گوین ایکو سوریه لپارزگاه دیر زوری رقایو حسکی دهاتیه که پینشمی که بیستی ایکو تابخی بردوام دیکه اویکا جدریه که شاخ بانکا که التلتی دنافنده که سازیه سوریه پوسته ایراتی کرن. تومارکرنا کانا وین کوش بو کو پروژه خانیین کو ابیات هلیسه که تاخا کو القدیسی لی گنداواری شامی دست بگریه دبین چاف دیریا کو راست راستا کو سازی گشتیا کو خانیین ده و بما بستا کو بریکو پیکرنا کا ریکا پیکرنا کا تمام کرنا کا ورگرتنا کا داخازن والاتیان لگوری کو میکنزمین پشاندنه و برنگ کی کو زالالی و زالالی و حسین کرنا کا بجه کرنا کا مزگوره بکر.

پوسته یل باجاره کو سر قابل گنداواریت لبیبه کو اما دا بوناره و برای گشتی یا کو سازی یا سوری یا پوسته یا امریک کو ایماده کو بده بین گل هماده چنده کو بر پرسیار یا نهاتیه بکرین و مابستیا کو پیدا کرنه کو خسمت پوسته یا و ایداریا کو سفکرنه کو پاره چوینه کو هاتیه لسر کو ولاتیان و بخشانتنا او کو سپرانتنا پرهین دنجیریا کو شام کاش رجی کو دخستیا کو بلگیه نه و فرمنداریا کو دخاین ملکی تاویا داینا کو خرجن زاننگ خاورتویا او بکارانا پاقای پکشکشی بکن.

دسته کشتی ها در گه ها گمروکان که دسپیکر نکاوی سالی و که لسر که هر دو آلیان در نیزیکی که 87,000 ریین که دلگار ده گسی نوری که ال مکمال ایل که الیراقی را که در باسی لونه و ده همان دمیده جی که در گه ها نیزیکی 2,000 ولاسیان سولیین که به دخازین خواه گریانه بشوازی کرنه.

هف دیت ناجیکا دبیوان دین هف دیت دلمی که دا کوهری مایی کو شاهدیت هفگر سیاسی و لشگریین کل از گیندکا و تیدا کوجی لور بجوان دین ترکیین امریکایی دی پلانن آلوز دایشی دی پیجن کوه هف و پیشوازی آوان جی بگو هف هنگی اکا دوندارو راست راست دیدان فرا هر دو کو آلین دا هیا و جبینی کو وزیر ها کانفیدان کو گرنگیا زیر تیشی کو ورگرن رندگر جیش برکو ازمونین یین کو درشت جی کو دی پلانن هرمی دا جی و بریوانی آویا کو بر بجوو کو دزگاها کو ترانسیونین ترکی دا جی تشتی کو دکیجی دانستان دنا سرکت دکو پرسن اولوهی و دوبلوماتیکی نالزوی دا به آلی امریکا را و پلانین هری کو بر بچاف میین گانگا از لسر کو مایاسیا گود بیجا تیوی کت دا خویانیا کو فرمایا دا جی کو خارین گود بیجا کرنکا بگیر خا ناف جی و نهاتیا بلاف کرن و جن خاندنا دوبلوماتیکا نشان ددن کود جوینی دا چند کو پیرسین بینگهین ها تیا گود بیجا کرین و پلا سوریه و هر سنگین کو قاداتی جی تخم کرین کو روشا لبا کوری او روش هلاتا کو سوریه دا جی و سری پلانین کو ها تیا باز کرین دا بو دی تایباتی جی تشتی کو پیوه دا داریه و بکو تی کشینکا لدی جی تروری و مزگور کرنکا آرامیا لسر قادایی و کو پیش روشه دا جی پرسوین سیاسی لگوری بیاریان کو ناف دولتی دا جی کریا و روشال ایراقی جی کو تی کشینن لدی جی کو تروری و جیوینا هر هنگی اکا کو هف باشا لسر کو گشتانن اولوهی و سیاسیین کو لیراقی مکانیزمین کو پشتوانیا آرامیا هریمی و هفکاریا ده رو برو برنا کوری خستنا تروری این کوده اولوهی هرمی دخن و خاطر کوده که جی نافخا پیوه داریا جی دواری این کوده نو برا امقاری او کوشین گهتون جی گوتیا خورد کرنکا هفکاریا دواری سیاسی اولوهی ده جی اولی کولین کرنکا ریا کو در بسبونا خالن جودا کریا این کوده نو برا هر دو ولات میانده او هف هم دیا جی کو هف پیوینکا او هف بینا کو انتاکیه که باکوره کو نتاویه ده جی رو جین روین کو هفکاریا دوبروماتیک جی یا کو ده چافکری کرن ده چافکری کرن جی کو پشتی وی چی وینه ده جی پرورده هیو شو پاندنا ده جوردنا برا کو بر پرسیارین هر دو والاتیان ده وره بکرن وش بو گهشتنه که هف تو گهشتنه که کو هف باش لسر پرسن نکو کی او کو تکس کرنکا لسر گرنگیا کو دیار لویگا او دندار دجه کو راک فکرنکا کرن او دجواریا هرویگا دلمیجا او کو دناف دولت دیین کو دناف دمیره یجی ببا ولیوه ام گیشن داوی خلک ما یا ایلو که اجور یا نبو رابم بریا رادیو دلال و گلک اسپاس جبو که در کرناما و هرتم هندکه که خاشیده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جلو دلابل تا نوچایان گهداری دیگه؟ جباتا باجار هلبی ایرو دست بکو به جهگرینکا کارینکو قرکرینکاریکو بالفرخانی گریه و کو فنسان کرنکا جپارزگاه هلبی بشتیکو کارینتوریکو کانالیزیسیون ده دمابوری ده لکو سری و جیهاتی قداندن و کارگو هرتنکو تقایا قریکو به تمامی لسران سریریکو ده هوینه ده چرچووی پلانا جباتی ده ایرو جیبو کنو جاکرینکاریکو هفدم ده لگلکو بردوامیا کارا لچندریکو بکولانن باجیر ده. بانگا که ایتالیه سوریه که رکاندیا که ورگردنه که دا خازن که وکشاندنه که پرایا گوین ایکو سوریه لپارزگاه در زوری و رقایو حسکی دهاتیه که پینشمی که بیستی ایکو تا بخی بردوام دکه او یکا جدریه که شخ بانگا که التلتی دنافنده که سازی سوریه پوسته را دیکرن. تومارکرنا کانا وین کوجبو کو پروژه خانیان کو ابیات هله سکرتا خا کو القدیسی له گنداوار شامی د سپیکریه د بنچاو دیریا کو راست راستا کو سازیگشتیا کو خانه اینده او به مابستا کو بریکو پیکرنا کار ریکو پیکرنا کا تمام کرنا کو ورکرتنا کا دا خازن ولاتیان لګوری کو میکانیزمای پژاندنی او به رنگ کی کو زالالیا کو زالالی او حسین کرنا کو بجه کرنا کو مزګوره بک

پوسته ال باجار کو سر قابل گند آوریت لبیب کو اما دا بنا ری و بریا گشتیا کو سازیا سوریا پوسته یا آمریکا کو ایمادا کو بد بن کل هم ماد چند کو بر پرسیاریان هاتیه بکرین و ما بستیا کو پیدا کردن کا خدمت پوسته یا ویداریا کو سب کردن کا پاره چوینا کو هاتیه لسر کو ولاتیان و بخشندنا او کو سپرانتنا پره یندن جیریا کو شام کاش رجی کو دخستیا کو بلگیه نه و فرمنداریا کو دخاین ملکی تاویا داینا کو هر جنزانگ خاور تویا او بکارانا پاقای پکشکشی بکن.

دسته یکشتیه درگه ها گمرکان کو دسپیکر نه کوی سالی و کول سر کو هر دو آلیان در نزدیکی کو 87000 ریین کو دگار ته گسینور کو ال بو کمال ال کو ال عراقی را کو در باسیونه و ده همان دمیدجی کو درگه ها نزدیکی 2000 ولاسیان سوریین کو به دخازن خواه گریانه بشوازی کرنه.

Abdullah Peshawa. Abdullah Peshawa yek ji helbistvanên herî mezin navdar û bandor ên ku serdema nûjen di wêjeya kurdî de ye. Û axu bi zimana erebî jî agahiyên sereke li ser jiyana hunerî wî ev in, wek jiyan û binyat. Ji dayek bûna di sala 1946 de li gundê Hewlêrê, yek ji dayek bûna ku Hewlêrê Elbîrê ji dayek bûye. او خاندنا وی، خاندنا خیاکو سرطای اونا وی لحولیره تمام کریه. او پاش جید چویاکو، چه کریه او باورنمایاکو، دکتورا یایاکو ورگردیه. او جیانا لدفرا، پیشاوا، سالن درشده که خرابیه که غریبیه داده که روسیایه او که فلاندایه او والاتی اندنجین اوروپایه جیان کریه. او مجارش خرابیه او که مش خاطیه که راست راست باندوره لحلوستی وی کهیه. شیواز و مجارن هلبستین وی. هلبستین عبدالله پیشاوه به نافه تیبت من دین تناسی. او ولد پاریزا و سیاست توجی. پیشاوه به زمانی خیا اشکره توجی او که رخانیه تناسی. او راست راست جی رخانیه که لروشا جفاکی او خردیه و اوینی و غریبه. ده هلبستی وی ده جی هلبستکو هلستکو گلکو و ابن داراکو دل شاوتیه جبوکو والاتی خواه. و ده ناف برا اوین جینی و اوین اوکو کود جی کو گردونکا خوردی که. و رستکو جا او زمان زلال. زمان اوی اکو هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال رستا رستا اکور کود کفه دل خانده وانان و گوه داران.

برهمنوين ينسرك وكلك طاوان ديوان وبرهمنوين چن كوچا بويا هنا كودن اف كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا كازيمي او جيكو صالة هزار نسجدو شاها ششغدا هاتيا چيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او جي صالة هزار نسجدو يكوان ده او وينايا كودر خستيا او شوان خون او جي صالة هزار نسجده كو او جي كو چيكر بوا بأف ديوانا او صالة جي هزار نسجد هفتيونا هان ده جي هلبستي براتي و براكا بچوك و او جي چيكر بناوه جسر صغير بزماني عربي و برواكو زردوا و يك جي قوتنا هلبستفين وانيين كو نافدارا بشاوا ده هلبستي خايا نافدار ده سريكو سرزاياكو ونداكريا و دو دبجي جي كو اكر بشاوا ده هلبستي خادا جي و شانده يكا جوالاتيا قدن دابه كونا جي هوجداريا يا بچه سر گورا کو سر بازیا کانا نصب. ای بچه سر بلند دسوسانا از نارکی جی چون کم به هر دماره که ورید کو شهید کا واندا هیا. اوریویتیا اکادمیک او کو شر سازیا زمان واندورا ویجیا جهانی خاندن اوی ورگرتن کا پلیا دکترالی یکیتیا کا سولواتیا کو ویجی مسکوی در فتند وی باوریا کدا او یکی کو نخشی که خاجی به ویژه کلاسیک آنو جانا و جیهانی رشی کو نخاز ویژه روسی و اکبر همین پروشکی و ترستیین و کویوننی چی دکا او خواباتی ویژی یکو دوانی ورکرتنکی دا پیشاوا دینکو هلبستوان نبو و لیورکی یکا وحابو کو او جیهن کو متین کو هری بلند این جیهانی و پیشکشی ویژه یکو کردی جیکرنا و ایگلک جی شانگو او که هلبستین جیهانی لزمانی روسیایی جی ورگراندنه سر زمانی کردی و او جی بر هنگا ویجای یکو نیبسان که او دولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

لبر ام گیش انداله خلک ما یا ایرو اجولیان قربون بریاراتیو دلال گله کس پاس شروع کردن کرناوا و هرتم هندگی بخشیده.

آخرك ما يا إيرا لسرتي بيتين زمن هجين لتشياي كرمج ورم بيبر ناسك. تيبتين زمن هجين لتشياي كرمج هري ما روش هلاطا نافين روش هلاطا دريائي سبي برچاياكا لچاركو تراتين زمن هجين سركايا و اوجي تراتا يجي افن عربي وكو افريقيجي و اندولي جيو چياي توروسيجي و اريلي جيو چياي زاگروسي اوجي كو تراتا يابتشتينكو زمينينكو گورا جهاب هاتنا بره و زمن هجي جي لدريجا هيوان جي تشتين تبينكو اوجي تشتيجي افن کو تیشا دریایی کو میری هروشینا کو افریقی سوری یا مزن او جی که ادنوا کو کاوانده کو افاقیاد باشوری کو اردونی دست بیده کم اول نفچایی کو انتاکی چیایی گرمنج دبا کوری بردوام دکه او کاوانا هلیلین یانجی کو پرانی آوانجی تیشیا کو لبش روش هلاتی دریایی سپیا کو باوریا و جروش هلاتا روش آوائی او جیتی شیاجی تریدی کو اقاریا کو و افریقی جیجی بشاروش آوائیا کو آراتی آنادولی دیکه و آراتی آنادولی جیجی کو جی او جی عربی دیکه و تی شیاجی کو آنادولی جی لباکوری باشوری لآسیایی جی بچوکه و بشیوایی کو شیوایی کو جی کو تاواهی گاوا کو او تریدین کو رومزین دیکه و چه برکو پاشایا جی او بر بکو پشو جی او بکو جی رجی جی او بجوری دشی زمن هجی چیدی با لی بطیبتی جی هری ما روش هلاتا نافین او زمن هجی اکا و ها چیدی با زرطا کو افریقیا لیکو انادول جی دکا و او دیده جی جوام چوم جی دی با زرطا عربی دی جی کو جی دکو نیفگاف عربی و غلاطیان شامی او کو انقره دی جی پیک دی با او باوریا ویجی چل حیا چلو پنج پلایان به آلی با کورش آوائی ده به آلی با کورش آوائی ده ده که فا اولو دوره کو تریک افریقی ده جی دیگره و او با تفکریان سالان کو جی یک سانتی متر دمشه بینچی آیه کو جی تو روزه لبا کوری زک روزه لروش کلاده و او جی ده ده که فا تریتا ایرینی و زک روزی به روشار آوائی کو روش هلات ویجی که دواره تا فانده و انا دولی تو روسی تجیر روش هلات ویجی هنه.

اول دا باری کچیایی کرمی جی اول سر کو قنجه کی هری باکوری روش آوایی کوده کتر تیاز مهی جی و ایره بی وشک جی جی گوانی روش لاغی دشایی کو الوشین یا دریایی مریا وکی تیزانید سر دمین زامین کوزا من سیایی کو نیزیگی سوری جی ناف چیا کو هری بیتر بو او کو وکالونا لجی لید بون او بجی دیرو که خاجی هاتی ازانی که زمن هجی هری مزن لناف چه روشلات دریایی سی بی لدر دوره تیره تا که ایره بی او تاشیا دریایی میری بونا اوش برویجی او ناف چه یاجی که چو جی هیلا بویی زمن هجی اینتا لپیاسی یمیجی پشتی تشتا که کوان هیلیان جی و تشتی انادولی جی ده بلگه گرن او دیرو که دادن جیزانین که جی سالا سو هفته بری زاینه را سال هزار هیست هشتی و دیدین ده او چارده زمن هجیین گرانی لناف چه چه گرمج و در دوره و جی که چه بونه او گاوا زن یاروان جی بویاران که زمن هجیان را دکه جی که دی بجه کل داوی آهری که دست پینجه هیا سیست سالی که زمن هجی اکابه که هیز اکابه چو پیله یاری خطره جی رو دره لی هیزا جی هری بلند که زمن هجی اناف چایا هین جی تو جاران جی پلیا هفت به نوکشه جی ریختر جی در باز